Son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga isla Panay, Western Visayas.